0: каменолому je Daniel Serafin.
1: Danas.
0: Gradišćanske općine će dostati oko 32 milijone euro financijske dodjele za izvanredne potrebotje. Pinezi da su predviđeni pred svim za gradnju škol, čuvarnic i ognjobranskih stanov. Zemlja nadopunjuje ovje dodjele s 5,8 milijoni euro, ovako zemaljski poglavar Hans-Peter Doskocil. Drugo dodatno isplaćenje je predviđeno koncem ljeta. Po nesreća dvih brodov pred obalom Mijanmara bi moglo biti 500 ljudi usmrćeno, to sumlja UNO. Polak prvih informacija su brodi koncem junija krenuli iz savezne države Rakhine. Na brodi da su bili pred svim pripadniki muslimanske manjine Rohingja. U Kanadi su počeli harati ognji u Lozanu. U metropoli Torontu su prouzrokovali ekstremno opterećen zrak, još gorje nego u indijskom deliju. A pred finalom svjetskog nogometnog prvenstva u New Jerseyu postojuju grožnje u susjedskom New Yorku zbog oblakov dima. Slijedi još prognoza vremena. Zutra petak postoji pogibel nevrimjen. Minjat će se sunce s oblaki, eventualno more jur do podne kratko curiti. Od podne će biti već pluskov i teških grmljavin s jakimi vihornimi udari. Moguće su i tuča i jaka godina. Najčvršće grmljavine će dunarjedno harati u južnom gradišću. Temperatura dana će se kretati med 29 i 33 stupnje i bit će sparno. Izvan nevremenastih udarov će puhati umjeren doživ vjetar iz juga. Prik zutra subotu će biti preminljivo, privremeno sunčano, najveć sunca će biti u sjeveru. U srednjem i južnom gradišću će do se od podne redovito pojavljivati pljuski godine i dijelom jake grmljavine. Vjetar će u sjeveru puhati živo iz sjeverozapada, ostat će sparno s temperaturom dana med 26 i 30 stupnji. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!

0: Poslušajte priliku.
1: U okviru Petrovinske škrinje vrijednosti je općina Petrovo Selo organizirala priredbu na spomenak obitelji Holzer. Ova židovska familija je do 1944. ljeta imala krčmu i trgovinu u Petrovom Selu, dokle nisu neki morali pobignati pred fašističkim režimom. Čut ćete sada kako su se Petrovišćani spominjali na tu tragičnu sudbinu. Pred mikrofonom vas pozdravlja Matijas Popović. Dobar večer.

0: U današnjoj emisiji morate čuti već o sudbini židovske familije Holzer, koja je skoro do konca drugoga svjetskoga boja živjela u Petrovom selu i uopće o situaciji židovov u Ugarskoj. Za Hujcerove, kako su je ončas Petrovišćani zvali, je fašistička ideologija u Ugarskoj značila da su dali s Bogom staroj domovini u 1944. ljetu. Zato je čim ljepše da su neki potomci slučajno uspostavili kontakt s općinom Petrovo selo prik interneta. Iz toga se je razvila ideja da bude u izložbi ter predavanju i osobna perspektiva Hujcerovih potomcev uključena. Predavao je umirovljeni suradnik i povjesničar Županijskog arhiva Željezno u Ugarskoj Laszlo Majer, ki se je u svojem životu intenzivno bavio židovskim životom u zapadnoj Ugarskoj. Njegovu ekspertizu je za nas iz Ugarskoga prevodio Rajmund Filipović iz organizacije Petrovijske škrinje vrednosti.
1: Rovunac je bil centralni grad za židove u 18. i u 19. početkom stoljeću i od 1827. i onda 31. je i imaju samostalnu sinagogu u Sambotelu, a onda da budu imali u sobotu kad nisu smjeli židovi dilat, imali su još jedan takav ukaz da koliko se more putovat u sobotu i zato su izmislili da onda u Sambotelu napravu sinagogu, ali Rumunci isto. Kad je bila austrijska ugarska nagodba 1867. onda od tad Sambotel je važni grad nastal, oč važniji ne Kisek, oč važniji ne Grohunac i si su boje tamo držali i kad Sambotel je imala samostalnu sinagogu i rabija, od tad ne samo grad, nego okolica Sambotela je slišilo Sambotelu i tako i koja familija živjela ovdje u Petrovom selu nisu slišili Sambotelu, ali ovako su bili vezani za Sambatijal ili rodbino ili familija, ali isto i gospodarske veze, a Rohunac isto je ostal kod važni grad, kad početci su zapadnogorskog židovske zajednice u Rohuncu, a sve to onda daje išto u Sambatijal, ali isto ovako u Petrovo selo.
0: Kako je zapravo bio gospodarstveni žitak u 19. i početkom 20. stoljeća za židove?
1: Početkom Austrije ili monarhije, Austro-Ugarske monarhije, to od 67. lita, tih 50 godina, 50 lit je bilo za istinu, za cijelu Ugarsku jedna intenzivno gospodarstvena serija da jako se počelo dobro živjeti, ali to isto za židovo je bilo dobro. Pođe, oni nisu bili zabranjeno, nije bilo čuda da nisu smili imati pred tim zemlju, nisu smili imati, ali spinezi su se mogli baviti. Ti pinezi, to su oni imali i ti pinezi su dali toj gospodarstvu jako veliku prednost, a to isto i za njih je bilo prednost i te poslovi kao za pineze, ali isto i ti stvari da kod židovom je to je zaistinu lako bilo kad školovani su svi bili, isto i žene, i to gore ne bilo pitanje da škola je važna i zato su s tim opet u prednost zašli i ovako su kako se razvijalo i kako je cijela županija nastala bogatija, ovako su i oni isto tako bili bogatiji i spinezi, kako bi rekli, ali isto ovako da su se učili i da su bili školovani.

ugarskoj povijesti se vo Vigvidi kad židovi nisu smili ići u varoše živi 1840. godine. Onda je došla zakon da mu se useliti u velike grade, na primjer kod u Sambotelu. U Sambotelu do tad je bilo 3 familije, a čez 8 lit se 10 put više, skoro 300 židova je bilo u tih varoši. I to se onda vidlo da antisemitizam je skupa išlo onako kod, rekli se da je to zbog vjere, kad je to duga vjera, ali isto je bilo jedan dil da zbog gospodarstvenih uzrokov, jalni su bili ljudi i nisu tili pustiti nutra kad vidjeli su konkurenciju u njih i na primjer na pijaci, na marketu nisu tili pustiti židove da budu jer to je bila za njih konkurencija i na primjer u Sambatelu kad je bila revolucija 1848. lita u aprilu je bil jedan pogrom isto da su židove to ganjali. Onda 30, 40 lit kasnije, 80-ih godina isto je bilo. Pred prvim svjetskom bojom opet je bilo. Tako vo se vidi ta tendencija da je vik bilo ta antisemitizam koji je bilo isto zbog gospodarskih uzrokov da nisu tili pustiti kao konkurenciju unutra. Isto zbog crikvenih razlogov ili zbog vjere, da to je duga vjera, pa to onda nije tako. I tako se to se vidlo, ta tendencija da je vik bilo, nigda je bilo manje prisutna, ali nigda veće. Ova tendencija je za cijelu Ugarsku bilo prisutna, a na primjer što je važno, da prva partija koja je zašla u parlamenta javno je bila antisemitična partija u parlamentu, u Ugarskom parlamentu, vođa tog partije je bilo iz Željezne županije. To znači da ovo je već bilo to vrijeme kad na najvišem nivou, to znači u parlamentu ima jednu partiju koja je antisemitična i to se vidi da ta tendencija je bila prisutna i to je isto i raslo da je.

0: Židovi su kroz povijest bili na različne načine marginalizirani. Seljačko djelovanje i vlasništvo grunta dugi čas za Židove nije bilo dopušćano. Petrovićska obitelj Holcar je vjerojatno zbog tih povijesnih uzrokov obitelj Trgovcev i Krčmarov. Svakidašnjicu i socijalni položaj su politika i zakonodavstvo u Ugarskoj nadalje oblikovali i tim jačali razlike između Hujcerovih i drugih nežidovskih građanov. Kako se je sve do masovnog umorenja dalje razvijala situacija za židovski narod, je sažio Rajmond Filipović ovako.
1: Nije došlo čez jednoga dana na drugi dan, nego to je bilo lipo postepeno. Svaki korak po korak je išlo. To znači u Ugarskoj je bilo, ili u Mađarskoj, onda već Mađarskoj, zakon numerus clausus, kada su nisu direktno rekli, ali zakon je zato bio da se daje jednu kvotu da dosmi na univerzitet, da Uniproje, na primjer, 6% je bilo hot. 6% je bilo od druga vera, direktno to je išlo zato da Židovi ne budu išli u većem broju. I tad od tih zakonov, 1938. je bil prvi židovski zakon i 1944. da ga lita, 5. aprila, već su si morali vrić žutu zvjezdicu kao znak, a zatim u Majšu su već morali svi direktno u geto. Tako ovdje ljudi nisu se usudili misliti da to će biti kraj ove priče, kad to je lipo došlo korak po korak i će šira zlit od prvog zakona, direktnog prvog židovskog zakona se zašlo do geto, a otud već u logore. To znači da jako je dobra bila ta propaganda za antisemitizam, kad se je išlo pod kako se skrivalo se pod državu, kad da to je država je rekla da to je zakon, a ljudi su bili posebito, oni i ovdje ili cijela Mađarska, ja mislim i cijela Europa, tako da zakon je zakon, on to se mora tako držati i nisu se usudili misliti da će ovo biti na kraju.

0: politika getoizacije i logorov nije samo potlačila židovski narod u Europi, nego je nastalo sve jasnije da se je morao skradnji cilj nacionalsocijalistov da kanu uz druge manjine izničiti židove ozbiljno uzeti. Za ugarske židove je imalo zato u vrijeme fašizma preživljavanje najveći prioritet, razlaže Raimund Filipović.
1: Zajednica je probala tako preživjeti da biti tiho, biti miran, ne se pokazat da to budu vidli. I na primjer u Sambotelu je bilo sve skupa 3000 židova u to vrijeme, a i okolica isto, to znači bilo 3600 židova i njih nije bila nikakva opcija da projedu kad niti nisu mogli projed. Jedan dil je bila jedna priča cionizam da idu na svetu zemlju, ali Izrael už nije postoji kod država, to je isto nisu pustili tamo. Iz okolnih orsagov zemlje su već židovi istjerani iz Austrije, iz Njemačke, iz Poljske i tako dalje. Čuda mi su došli u Ugarsku, kad Ugarska je bila kod najveća zajednica u to vrijeme, kod zadnji, i nisu mogli nikamor u tom smislu projed. Oni su rekli da nekako ćemo preživjeti, onda nekako ćemo se zavlić, zatvorit ćemo se i nije bilo druga opcije. Ali niti toliko nisu mogli daje kad na početku su im zijeli, nisu imali informacije, to je bilo prvi korak, zijeli su im putovnice, ok, zijeli su im radiove, zijeli su vam sve takove stvari kojim moru oni informaciju dati, koji moru oni preživjeti. A i to se mora reći da 42. 3. 4. lita svi muži od 16 do 60 lica su bili u ili u ruskom ili u takozvanom ugarskom sistemu za rad kod nije bilo to logor, nek radit su morali, ali nisu bili doma. To znači da su većinom te zajednice bili stari, žene i dica.
2: Znači resurse bili su bili jako ograničene i situacija i sloboda kretanja isto nije omogućilo to da bi se mogli opet formirati.
1: I to nije došlo, nije se bilo odmah, nek to si po korak, po korak, po korak, i na kraju si čisto bil na svojemu mjestu. To znači za židovsku zajednicu ovo nije bilo prvi put. Oni znaju u povijesti da doskrat su je već istjerali, doskrat su je zatvorili u getove i oni su tako čutili u to doba da ovo će je privremeno, ovo nije će ostati vako, ovo se more preživiti ili mora se preživiti. To je bil cilj. Po drugom svjetskom boju jako malo ih je došlo najzad. Jako malo. Ki su došli najzad? 1948. leta kad je počela, moramo tako reći, ta režim ili taj komunizam, kad je jedna partija bila, onda od tad se o tom gore nije govorilo da kako vjera ili crkva postoji, kad nije bilo niti i za jednu vjeru dobro, to znači i za židove ovo isto tako bilo teško vrijeme, a malo ih je bilo jako. Onda to je počelo tako da jako malo ljudi je bilo, a komunizam kod sistem je lipo korak po korak se privatne gospodarske male kod Bulate je to preminil i ljudi su morali u kolektivnom velikom kod sistemu dilat, a na primjer i u sobotu su morali dilat. Sad koji židovu zakon je da u sobotu ne smije dilat, to je već bilo jedno. A tako malo ljudi je došlo najzad, ti već nisu imali mogućnosti da održu si svoju školu, svoje crikve, da svoje sve te stvari održu, da imaju rabija, da imaju učitelja i nisu mogli svi to držati. I većinom su svi prošli u Peštu, kad onda još bila velika zajednica, a kad je bila 56. kod revolucija, onda su jako čuda mi prošli van, to je Amerika, u Kanadu i u Australiju. Australiju su rekli zano da budu čim daje od ovoga mista.